0: Credo che era un pacone a chiaro lì.
1: Sì.
0: Mi diceva di come lo dirà. No, mi ha quadrato, mi ha detto, mi ti piace, ma che dico, ma lo dirà lì. Mi vengono le ave in mattone, ma vengono le ave per io.
1: Ok.
0: E io già ho fatto le ave, non è con le gare o girire. Oddio, io che sono arrivato a suonare che io ti ratti di cao. E non le ho avuto la gare, io mi dico la gare, io mi dico la gare.
1: Ok.
0: E io sono molto più cose, io ti faccio fare che ti c'è una vena. No, aria mara di makaliona, makale ya mira. Mbona matiko
1: mbe. Asanti. Ni gatho muno wa Karuda zwimwega roshini.
2: Baba.
1: Woi.
2: Kana tena ba.
1: Gotri na kauru Gideon wa Nyoike.
2: Gideon wa Nyoike a gwa kau girani mia bazi twa nyoko kwa.
1: Na ni joka gya gatho muno baba.
2: Gatho fikiria ya tare.
1: Asanti.
2: Heki wa gura na gotura gura ga papa ito.
1: Jokerera.
2: Gatho Kenya to kile twa gya na leader. Tetapi kalau saya lihat ini kita ni semua politician. Nah politician ni ada uti modu, uti kalau modu mana modu sekarang, ada interest dia mana yang cuba kau ini. Interest dia kalau kalau ewe nada kena buka na family aw. Minyaknya ni orang itu nak buku rafa, uti modu dia orang oriku, kalau na interest dia dia mana yang cuba kau ini at heart. Mudo kwa wale asiya sana akenda kumanya nini na mukawa kwa tuu ikanati ya Rafael nende wa unemployment ya ili kwa Rafael oli mwetatiko kine kendo atareka ala hongira kanyaka ugana vacuumu eyo Rafael taka wala adewajo leo inoyevo kuheta ina mawira Rafael leo mudo osio ero niya kwa yoma na meru si besa nyige Rafael
1: asha
2: Elo ni kwa yo magana meri, aji akawele Rafael, ogo lugu ewika. Elo ni kwa yo magana meri, aji akawele msemanji wa mundu umania, ogo lugu ewika. Rafael.
1: Oi.
2: Nde na aweli, wakaka kuneka msemanji wa inye ya yanka yaniki. Neto ando yawe bize, okirita wera waku. Na nide bize na yawe bize, okirita wera waku. Kwa nungu niyo kala wakaya mwakeka omu genya. Nomu huyo ata rekanya Rafael, wetiri kazo ata angeli na wetiri kazo ata angeka. Nisa ndo wanga wa guya ake.
1: Okay.
2: Teoria kugizo utakaria kewiyo ya kula Rafael ri. Ata kine hizyo tira wa maru yirida. No, ati aduma turu ya yirida. We fight for them. Nisa ndo wa interesi siyao, na kanyamu kanyamu la kaya Rafael.
1: Thank you so much.
2: Asante sana.
1: Negatho nyingi muno makeria. Na mudogo ito Shikwaro Stars arajira. Niene danyi itanda na Gideon ndi wanyo ike. Politicians all the hatiri odogi. You'll never see anyone wa ateti akiruwerira wajiko. Idhwe ni idhito ziyako maruwerira ni todu wa interest shiao. We mwagaro shini.
3: Lapenu wangelito.
1: Uwe.
3: Idheka ikiroto.
1: Tuwage idheka fafa wito.
3: Oone kadu shikaro wa hii.
1: Oka mudu ito.
3: Kekwela mudu ni lakwela warokele hile toko mwene ita kota ni wekule.
1: Ehe.
3: Lekwa niye de apa hil.
1: Ate apa hil.
3: E apa hil.
1: Ehe.
3: Akurati ya mudu ma politician.
1: Ehe.
3: Na ite kwa kinyile kwa kinyo kedo ta idano ole.
1: Ii.
3: Oudu maanyi itana.
1: Kuranyi itana.
3: Boku uraga.
1: Ehe.
3: Kura kinya, mazaa mara kinya kedo wa kuyeza yejo kuko. Imuwana ila alakara. Imuwana siya alakara hali. Hela wada bautina wa eta kwa umetana apa hizi. Imuwana leke siya jego kwa hado.
1: What?
3: Magibesa kato na tuhiyo.
1: What?
3: Wapa niyo deumile magoro, olewa magoro kuma apa hizi iya nya ginya bus station. Unataji magore maibula hapa ya wake ito.
1: Pole sana.
3: Wewe niye kuga, iliye supporters, tato kwa hindi mwete kule tumete vye na bera kuzaka wera kakwari, mwoto maa jiki ya kama niye namo. Aya maa lechana kwa natu yumaki maki wakando wale yake, matidare politician, maare idue.
1: Ni supporters.
3: Maare idue, supporters.
1: Mutaro ushio weha waku farafarari ni odho dekete
4: Gukena Sports Leo kioli ya kenenende kana VAR nila kire mahetia Hawaii waira koyane bao ya mumwe hirerati dekire Manchester City kuhotana na kuinuka na pointi idhato dhinu wakiharukia Old Trafford dhinu wa Manchester Derby ukirika na mudhaki Enzo Fernandez arali offside yonadhige ukuro mudhaki Erling Haaland orea ora inaini lieneti bao ino darali offside ona hanini United makiri gotashi ya kulira gado kule bao ino ya mudhaki Erling Haaland edeti dekite timu ya Manchester City ginye gena baigere Dini wa muruga mwaligi ya geritha Madha kete ditumunano inyamani na pointi kumine gire Ugo nita kugamati hote to ditumunano onemo iria madha kete Pointi muena timu ya Arsenal hona iria ina pointi kumine gire Madha kete ditumunano inya Halusete edina baitha tu na pointi nyanya Madha kete ditumunano inyamaki hota na igire Na magadhi kafati ditumunano igire Dutha waku hoto wa waira Ere ditumunano yao ya kere kuhoto kemerageke timu ya Manchester United Leo maruga meire na bai kumine na idha to Dini wa muruga mwaligi ya geritha Malena pointi inya tu haledi timanano isyo inya emadha kete Na ugo nigo iharo ini korega liuragu kena iharo ini Nia jita kwa gaikaba wa mwagi
5: Gukena Sports Weo hemu ushiki Uruebo ni eburuto

0: Asante sana. Sana. It's on a Monday. Togo da gaida to shiangu.
1: Kena FM. Ida to shiangu.
2: Ida to shiangu.
0: Togo da gaida to shiangu. Vushia kegosho. Tuajidi na Estua Home. Jason Mwadhani. Betty Bayo. 11th hour. Jane Muthoni. Mutorele Oyo. Tuakinia wegatha. Ida to na deka mirogwe tano na imwe ni kugatha. Inya. Yati gari ya dage kakeda ni. Jeta kwa Rafael Wakirito. Sorry. Mm-hmm.
3: Ini yeji dawa bwana Francis.
0: Asante sana and good morning to you. Mudhi kireria ni todo wakita kila ukoro kila mwena idhwe. Webe na shout out shiga nona. Ugeda. Lutika kani then kani then toima. Mudo kera kakawa alu.
3: Mm-hmm.
0: Akwira kani alago di kireria. Taru kadere ya kwanyu etaku watea.
3: Iloko?
0: Akin mesau jina lake na niko mjidikani tena niko kwero ri
3: eka gatika ya to waru
0: eka wika ile tu message ka waru aka kwera tu na goku mitaboini
3: nice rege ndone ile message sio mudi anga matena ikia
0: eka dai ho we
3: aka waru mara tumira namba ni mara njira
0: ego tumagire gachoke ka ndumira ego tumira eka ya to ka ndumira eka tuma ega tutau mundu ta cha Simon akuma kuria PCEA Nyeri usio ni omwe wao hee bete jaba hiyo ya na haanyu inu amenya ni yora litua piunga iwa matuini inuwe ni yora litua inuwe ni yora litua na niye dete kuhura bisha munu neko nani ya midhafifu
3: marangi
0: ii matika nite itakwa
3: ni marangi kana
0: ok damu zika nigo kwe
3: yon marangi ya zika giriria munu
0: agaiveke munu makiria ona on labu keni gashuma ee usio ni omu wadona matuthika giriria. Okay, wale wa ni to gimeta faithful listeners. Yashio makorogo mareho. Anyway, turagutambura muno muno muthikiriria. 0711046922 twire chairmanu wanyu akanithanu chairmanu wanyu akiamanu na ni tondu jerekire gukwe challenge iria nie gwenda wike no ririkane wana doya thimu yaku ni wagirirwo ni kurecord ka audio kau. Eh nie ngimutambura tumuikirie umuikirie aigua ri mundu akaigua ri mundu mutambureku na jirane ne muno. Nona kuma kuria wajia kwetukira songapre.com ko procure Messi ni aratuthikiria na njira ya mwanya muno makiria ni ngatho Reverend Mushai ni ngatho nyingi muno makiria Simon Mwatheki wi mwega rucini ona wege ithika asanti sana Mary Ann Waithera adumire ngoro nyingi she read it to ratutaga. See, that's a nice one.
3: It's a nice one.
0: It is. Good morning.
4: Good morning to you.
0: Karibu sana. Ehe, okabura kiwito, he's another one.
4: Ali adiko tabura kwa ayubile.
0: Ii.
4: Etago munene.
0: Munene.
4: Ii, nake mama roko etago amaji.
0: Ehe.
4: Nanyuti nyegira wa siyana.
0: Aia, nuokora wana siyana.
4: Kanitha wana siyana.
0: Kanitha wanyueta kwatea.
4: Ye?
0: Kanitha wanyueta kwatea.
4: Kanitha wanyueta kwatea.
0: KAG ko
4: KAG
0: asanti sana thank you so much magaithike muno makeria gwitikia na wa record ukimagaithia wi mwega rucini
4: iko ga muno Rafael
0: karibu sana waka
4: geto akamire kumage dogori
0: mhm
4: lakaga jese ya mani witu etawa wasiko kana gaswe
0: wasiko
4: kuma kanidaini wa APC zako na nitumwedete
0: asanti sana
4: ya dogori kazi ya dogori
0: thank you so much good morning to you.
5: Good morning Rafael.
0: Karibu sana.
5: Shukuria zai ni asa oka wadu jafam abi.
0: Ehe.
5: Ehe, nina siyamani vito niyo dhaya.
0: Ehe, siyamani wanyu niyo dhaya. Wakandithaka na wage kudi.
3: Kana waduthi.
0: Wa?
5: Wage kudi.
0: Wage kudi, kikudi kia nyugeta kwate ya kuria zai. Tegeta kwate ya?
5: Ya kura hidi.
0: Janyita, wage kudi.
3: Hidi, I guess.
0: Oh, hidi, nekanitha. Oh. Sawa sawa. Yeah. Thank you muno mudogo itokuri ya dhai ni gatho nyingi makiria. We mwega rucini.
5: Kuru mohu jia we.
0: Karibu sana.
5: Mitu watako jengu singa noe.
0: Kuhu neko.
5: E kesa. Noa isikei.
0: Isikei kanitha wa gesha.
5: Ni haya mahinga.
0: Asanti sana. Omoga idhia muno makiria. We mwega rucini.
6: Good morning.
0: Morning to you.
6: Umetesa anga.
0: Asanti sana.
6: Wakunya huku mwena wale kakati wa nyamu kwa rato kia nataka yuhi.
0: Mm-hmm.
6: Kwa hivi ya vita zita hai.
0: Ehe.
6: Kure mwena wa Ezeiga.
0: Ehe.
6: Kwa hivi ya chia mani ito wa ya buu. family mashtaki mwogo ze aki abu
0: asanti
6: rekiage ze kare ali
0: ii Ona yote tidia dayo ni gado shia mwenye mwono mwono makiria asanti mshita kwa senita mi mwaga roshini
2: arafa ya roha kerito
0: babae
2: kwana ya baba
0: gotiri na kaoru baba nwangawe
2: nye nandiye na kaoru to tira yodi kereli ya tole hazi mudi katibu uchalele muru tao nye
0: asanti
2: Neu ni era ke ta bore ero da we ha ure ta go ero da jose buke go
0: ehe
2: a to to go ragia ko ya soro wi ni ko ya mo na wa ke med e ne to ko aria ma ma ve dio
0: ne to ko aria ona we gi na mo thenya mwega na elder ageithike good morning
7: morning to you
0: karibu sana
7: eh salingia francis
3: good morning
7: chama di vitore
0: mhm
7: Wataliba wa senti tito odo dogs chachi mkui
0: Eee
7: Eta kwa George Jero gawa gatonye
0: Ehe
7: Ni my brother
0: Aha
7: Na monyini wake eta kwa kaguo goka na tumo tuite gasagua
0: Ehe
7: Na tokira hapo hagura
0: Ehe
7: Tolito wake kutikene ato biya gale
0: Ehe
7: Kia chpe jo evi mendile
0: Ehe
7: Jo evi
0: Ehe.
7: Eta gomere jetu hagi zile.
0: Eee.
7: Ode, di masokeri edado. Na waki ya maki ya mau mau gya kilianya dole eta gomogai wa rosi.
0: Asanti.
7: Eee, ode, magia na mudenya mwega.
0: Nikado njiki muno muno makiri ya ona magia hivya na magia na mudenya mwega. Good morning to you.
8: Morning to.
0: Karibu sana.
8: Oke, no waka mamu kumari dhuguri.
0: Oka waka mamu wito.
8: Che, amani wito deda kumutabura.
0: Mhm.
8: Eta kwa wanyoike wa karanja
0: wanyoike karanja
8: kanda wa ya IPCK idhoa
0: IPCK idhoa
8: kiyari dene nina aja
0: ehe mama wanja
8: kana Margaret karanja
0: ehe
8: aya mori wa kibodi ti mwaura wa susu
0: aha
8: aini vya kigoso ye
0: ee
8: siwa kamamu na wako ye
0: kwisha
8: Aleaturi.
0: Na to tirago ago. Mwana shine asanti. Good morning. Wemwega. Madugi kila nagweta kuyathi mwenu ile ya mwisho. Wemwega roshine.
9: Atutoero.
0: Yes.
9: Nadikiri hali ni mura tawa kwa.
0: Ne dikiririe.
9: Aya, ngamira hau zeka ta gumi zeka rudu.
0: Menyivia.
9: Nenyenda se kuona sema se so ne maga do ni mani kwenda sana ni mkailetu. Nima kami nende kuria vita me kandala sana nende kazi ujitere ya renda ino iwa senda Kengira mwafuero?
0: Yes
9: Nime aji kumode kamu nako ya kaya takuwa jese kada ya aji tango sami ito kishana mwili mwadu wa tireki
3: Weka waina lo wage kamba kanane ninda iguazi ya kwa
0: Ale gira nadi
3: Wewe waluru wa
0: ngi jiri ko Ndi waluru wa ngi kamba ai
3: Ne ne ko ikamba ne wandi ntule ku eta kwa wathi
0: I'm telling you Gatha sia manya mero makiria kwa mutamina oke na FM Robot of Asanti Ne uri ati thafuri yeri rugaga
3: Thafuri yeri rugaga terere
0: Ehe
3: No yeri rugaga ke
0: Nyama
3: We are talking about patient here
0: Yes
3: Na kujua ati leo kama kumekauka
0: Hata kesho kutakuwa kuzuri
3: Kutakuwa sawa
0: Thank you Charge of the day Oe dhimo yaku Uhurele mutogori ya wanyu wa gekudi Mutogori ya wanyu wa kiyama Mutogori ya wanyu wa kanitha Provided ni mutogori ya waku Fulani Mpigie simu Mushokiri ya gado ni todu wa utogori ya wake Mwega Ugiota kurekod audio eo Rushu kiroko gekinyo uguo guiti ya odomire Nita shukuru
3: Na lili na tukeburi la tongori ya ito Rafael Mwega to note most of the time neto save aga mundu thimoine na rito ari otongoria agacoka gakorwa ni ahagurirwo
0: ehe
3: account kauga tiana mukenya na we ndurahirikana ewe ni we muhagura chama ni munene munene anoka o pole pole pole
0: como no que digo gracias
3: a mí yo ni
0: de cara no quiero muhagure
3: tío le va a servirte Tondo kwe mundu atenda au tarehe na vero no urutu agete frani Afu mondo anga kweta ni anagete kewo kewa tarako nyorolja.
0: I'm telling you.
3: Mune, especially ta gerea tugele ta honorambu, awete maitatana, kumweta honorambu, nuonaga, desu waka nane ngeidisi ya iteo kana siyande mano.
0: Asanti, keino kia. Tushamania mudhenya wa rushio. Pia kesho ni siku. Bye bye, God bless you. Thank you so much mudugu to bwana Francis ni todwa kutu umemere kia mwega. Thank you muno mudugu to Jerry Wajega ni todwa production. Asante sana mudugu to Rafael Gikonyo and your team. Asante ni sana ni todwa ku make sure to ina live stream then wa Facebook au dumwe na YouTube na TikTok. Nie jitago Rafael wakili tunaidasho kia gatho nyigi muno muno makiria na to gatho ni gatho nyigi muno. Utidi na mudhenya mwega uone wega madhani ya lakunia utugi wake. Up next ni tafarida ito ya kwaso na Anko Tash. Bye bye.
10: Wokena FM, dakari ya roshi nero wako.
11: Oyo ni moda nya mueru.
10: Tikire ya Wokena FM.
12: Tikire ya Wokena FM.
10: Kurori uwe ikaili atea magadheti ni
0: turore gadheti shitoro shiniro omode na kwa jiriria na gadheti ya The Star
10: netuara nerie
13: na kiajara hule mashabiki all the agu kenate abu
0: karibu sana jekithia madhafu vafa wito
14: wakati ikale wa ukena
10: maria matukonie
0: niki yiki kitu magaru memarito hiru omode tell us
3: kuna family mwe ya professor alali na imwana idhatu weo mwe we hat sanjon uyu kiwi mwajmu mwenene mwono no yuni wakiri maga activate tarbo kimpe koko ya numa vingu laga aesofaga ikuluka kata andurumu
0: anyui nyui ya nyuiest
10: Wokena Roshine, your morning kickstart. Wokena FM, Ribotop.

0: FM.
1: Louis Botop, Mai Mahiu, Subukia, Dodori, Salga, Maunarok, Bahati, Rongai, Oleguruni, Elbagon, Nanaikuru Yode, Metaboni 92.8, Gukena FM, Gaka Negaitu. Gukena News.
2: Kibaki aliongeza madeni ya Kenya 3 times. Huyu Uhuru akaongeza madeni ya Kenya 5 times. Mimi in 5 years, madeni ya Kenya imeongezeka by 27%.
3: Na kwingine wanaota ndoto, wanafikiria ati Sifuna anaweza kuwa namba 2 ya mtu kama huyo. Afadhali nibaki mahali niko.
1: Maya ni mohoro magu Kenya FM.
4: Moigena makiri ya huli ya fiasara ni mori tiyo guwethema adorama kubitha nigia besa hale moika ineta Sairok. Kona no magutige nwe na dhena mune na muno ona gukera ule awali na guha ukafere na noli ratumi ya kuma matura makira ihorodumu na mutu makuu ni kule agatudu nodha. Leune masaka ete ni ule makureto makia gagio ni Sairok waya hale marauga ni mama henera hili ya makobe besa na dhubosio magasoka makama garuruka kona kwa hidaliri marama toara hiya nyali ya kamuti kana mama toa walete abilithi
5: laisi tuikaragato hithete njekiretwa nguo yao na ingitwa kwenda kuhura nguo sia ciana kana ona ciakwa no hurire bafu ndihithete
4: atongoria akiuteti hale manyitaga baru ule wale munini wa president Rigathi Gachagua leu ne manyoruretie thirikali ya president William Ruto ni undu wa bara ile ciriga gutumuka muthenya wa Jumamothi kule county ni Embu makali ya kanithaini wa SK Witima matongoretie ni mwandiki munene wa kiama kia DCP John Medho ne mathanganite gitumi gia thirikari kuremwo ni kurugamira na micemanio ya okiumbe kule maabitha a borithi kurerikana ni makuruhanite thiini wa bara icio.
6: Si wewe ni mtu mwenye una access to intelligence, kama kulikuwa na shida ulianzaje mkutano kama ili kuna shida? Kama kuna watu walikuwa wametumwa, ulianza mkutano ikafika nusu kiasi gani? Kwa nini hapa watu hawakuleta fujo wakati ulikuwa nawaambia wainue vidole? Walileta shida wakati ya pesa.
4: President William Ruto muthenya wa umuthi hali nduko yake ya keri hali nduko ithano ciceera riake wira kuria gitaro-ini kia Nyanza kuria atanyitwo kuthurima tabarira itiganite ciothe wa na mbere ndomwe na kuruguria ingi njerũ kuria ningi nĩaramatha mũingĩ kuma mwena ũcio kũmũnyita mbaru na makĩria kũnyita mbaru ũiguithania wao na kĩama kĩa ODM ũrĩa makoretwo naguo magĩthagathaga nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Mamwe ma maũndũ marĩa President William Ruto atanyitwo gwĩka muthenya wa umuthi na gũtabania mũcemanio wa kwĩhingĩra na andũ makĩria ma 10,000 kuma kaunti cia Kisumu, Siaya, Homa Bay, Orodoma na Migori. Arume ndiwe mwatũngana na arunanyu mwaragia ndeto irĩkũ kana nĩ atĩa mwĩkaga kona arume kwa ihinda rĩrĩ nĩ matarĩtwo magetĩkĩra gũtũnganaga na arume arĩa angĩ na mwaikara thĩ nĩ wega kwĩitũrũrora ũndũ ũmwe na kwĩhingũra maũndũ marĩa makoretwo magĩkũgia na no rĩrĩ arume kũrerĩkana nĩ maregera ngerora ũndũ ũmwe na gũkuruhania maũndũ ta ũnyui wa njohi nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maragerera rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ gĩkundi kĩa arume arĩa mathomagĩra thukuru wa Nyahururu ta mĩaka 40 mĩhĩtũku arĩa makoretwo magĩtũngana mahinda kwa mahinda nĩgetha makaria maũndũ marĩa maragerera matongoretio nĩ Tom Gĩcũhĩ.
7: Kwoguo tigana na maũndũ and then avoid peer pressure na andũ arĩa marenda gũtwara direction cia gũkwĩra no tuĩke no tuĩke. There is time for everything. Nĩ maconcentrate na gĩthomo na ndĩmere kaũndũ kamwe, mũndũ nathiĩ high school.
4: Na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ, niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
1: Mahanja.

0: aria
1: igwa muru agi gweta tu iyo twega ukamenya hau ri akoti gwa gukumwo hau ni hega na
0: atiga go kiri ri kumwo igwa makiria
2: ya tai wa guyo
3: ku haso danya roshine dinya tanyanya

0: Kenna FM, Dakaria Roshine Ruaku.
1: Oyone moda nyamuero.
0: Pikipikire yako Kenna FM. Furori uwe ikaili atia. Magadhetine. Netuara nerie.
2: Wa maalewa hirini kakala liye vayo.
3: Karibu sana.
2: Karibu chini mana kumahudu meha.
3: Jekithi ya madha vava vitu.
2: Lakatika leo hao kena.
0: Maria Matukonie.
3: Kuruwa wenwe dede nyorori. Ugeka atia. Nigeza aduma kwehoke.
4: Dede nyoro kone ya bete. Kogara na hau haitu wata agaru. Oliye kwa pika kene vine kore. Nea kia mota alia hani indi kore kare na mwako hatu wa jilati.
0: Na bona Francis.
5: Nape ando tu uona kwa karoloko ne. Uwabia na gizungu. Uwabia na gizwe. Aguina ungoga ida jana undo iren daire. Uzema na jana kwa kamuri kia wa kia maisha.
0: Kireli ya mudenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Ruibato.
6: Roro ruibo rugiru tarahute. Tarahute. Gukena FM. Ruibato.
0: Gukena top 10 at 10. At 10. At 10.

0: Yes, thank you so much. Chetago Kaimoko. Nahara Rugano Roke. Well, anyway, Reboloto Kiny Vegata, Idano go the Tedagika, Eo Imwe, go Konego can FM Reboto, Bakatro Yegita, and by the way, yes, in Dakro Dakwira, we Hikaike, Otengere Korea, Quadumagwe to a lot of border, Nalu, Nededa Kohi Gagi Kafuke. Adu magana matatu ni maheo besa datigia adu magana matatu 300 na ndake na munoga yu wako mwode ni ajiwa tone gwada adu igimu na mataidhika na mataidhika ndona SMS inyigimu na uginya hali ya Facebook ya naone gwada ukwira kauduka mwe na ikonu wageli ya mwenye kawaku idhari ya dhainya na ni gwada ukwira ma na wageli ya mwenye kawaku idhari ya dhainya na igu kwe kifarua kege idhari twigile idhari ya dhaidhano gwada guhe dage kaikumi peke yake na gweda ugule tigitigile ilo manireire hali boxio wa shagura litale muisho boxio wa shagura litale muisho ugule tigitigile ilo manireire gutri mudu kugula tigitigile ilo manireire age kanyamu are we together gutri mudu kugula tigitigile ilo manireire age kedu na waga kwena bonus ya girirano na kwena giri iganale mwe tokoba kuhe adu ikumi giri iganale mwe ili adane okuma kuhulea kwa loto bora ni gire ule twali kedeka isu ikumi tukunegera ageni kamweke ali mandi ndagitali atanaigira ha tunegere ageni kamweke koguo we ogeretie munyaka ogiaku gura tigiti ithari riri athai ithano ndukuona kindu ii ndigo kuhenia ogiaku gura tigiti ithari riri athai ithano ndukuona kindu na twali kan ogure tigiti igire irumanireire nigetha maundu maku moke wega ogukanya kanya star 447 hash ogukanya kanya star 447 hash ni star 447 hash gukuyo dakika 10 ugure tigitigire irumanireire itha ria tha ithano na ni mundu ugeretie munyaka wa kaitha ria tha inya koguo yo takugeretie horera ni ndioka kunengera ngani kamweke
1: apo can I fame da carriera uscine roaku
2: oyo ne moda nya muero
1: tigitigire ya go can I fame Furori uwekairi atea Magadhe tini Netuara nerie
3: Wamalewa irini kakaralia dhayo
4: Karibu sana
3: Jajuki ima nakumehudu meha
4: Jikithi ya madha vava vitu
3: Rakatika leo haa ukena
1: Maria Matukonie
4: Kuruwa wenewe dede nyorori Ugeka atea Nigeedha aduma kwehoke
5: Dede nyoro kone abete Kogara na hau haitu vata agar Olie kwa pika kene vine kuri Nea kia muta alia hani indi kuri Kana na mwako hatu wati dati
1: Na bona Francis
6: Nape ando tu uona kwa karoloko ne Uwabia na gizungu Uwabia na gizueli Aku nak ungkuk ayat aja nak untuk iran direct. Bosan mana aja nak kamu dia kiawa kiawa itu.
1: Ageria mothenya waku na mayu dinashara gnyatha inyashia roshine gukena roshine your morning kickstart gukena FM Roboto Nairobi, the capital city. Turadha makametabo ine ya 92.2 gukena FM gaka negaitu. Gokena News.
7: Kibaki aliongeza madeni ya Kenya 3 times. Huyu Uhuru akaongeza madeni ya Kenya 5 times. Mimi in 5 years madeni ya Kenya imeongezeka by 27%.
8: Na kwingine wanaota ndoto, wanafikiria hadi Sifuna anaweza kuwa namba 2 ya mtu kama huyu. Afadhali nibaki mahali niko.
1: Maya ni mohoro magu Kenya FM.
9: Moige na makiri ya huli ya fiasara ni mwole tiyo guwethema adorama kubitha nigia besa hale mweka ine ta Sairok kona no magutige nwe na dhena muna na muno ona gukera ole awali na guha ukafere na nole ratumi ya kuma matura makirai horodoma na mutu makuu ni kule agatudu nodha leune masaka ete ni ule makureto makia gagio ni Sairok waya hale marauga ni mama henere idie makobe besa na dhubosio magasoka makama garuruka kona kwa hidaliri marama toara hiya nyali ya kamute kana mama toalete berithi
10: laisi tuikaraga tuhithete njikiretwa nguo ya ona ingitu kwenda kuhura nguo sia ciana kana ona ciakwa no hurire bafu ndihithete
9: atogoria akiuteti hale manyitaga baru hule wale munini wa president Rigathi Gachagua leo ne manyororetie thirikali ya president William Ruto ne ndo wa bara ile shirika gutumuka muthenya wa Jumamothi kule county ni Embu makali ya kanithaini wa SK Wetima matogorete ne mwandiki munene wa kiama kia DCP John Medho ne mathanganite gitumigi ya thirikali kuremwo ne kurugamira na mesemanio ya okiobe kule maafitha ya folithi kule rikana ne makuruhanite thiini wa bara icio
11: Si wewe ni mtu mwenye una access to intelligence, kama kulikuwa na shida, ulianzaje mkutano kama hili kuna shida? Kama kuna watu walikuwa wametumwa, ulianza mkutano ikafika nusu kiasi gani? Kwa nini hawa watu hawakuleta fujo wakati ulikuwa unawaambia wainue vidole? Walileta shida wakati ya pesa.
9: President William Ruto muthenya wa umuthi hari nduko yake ri hari nduko ithano cicera riake wira kuria gitaru-ini kia Nyanza kuria atanyitwo kuthurima tabarira itiganite ciothi wana mberoro ndomwe na kuruguria ingi njeru kuria ningi nwaramatha muingi kuma mwena ucio kumunyita mbaru na makiria kunyita mbaru wiguithania wao na kiama kia ODM uria makoretwo naguo magithagathaga ni undu wa githunano kinene kia mwaka wa 2020 na mugwanja mamwe ma maundu maria President William Ruto atanyitwo gwika muthenya wa umuthi na gutafania mucemanio wa kwihingira na andu makiria ma 10,000 kuma kaunti cia Kisumu, Siaya, Homa Bay, Orodoma na Migori. Arume ndiwe mwatũngana na arunanyu mwaragia ndeto irĩkũ kana nĩ atĩa mwĩkaga kona arume kwa ihinda rĩrĩ nĩ matarĩtwo magetĩkĩra gũtũnganaga na arume arĩa angĩ na mwaikara thĩ nĩ wega kwĩitũrũrora ũndũ ũmwe na kwĩhingũra maũndũ marĩa makoretwo magĩkũgia na no rĩrĩ arume kũrerĩkana nĩ maregera ngeroro ũndũ ũmwe na gũkuruhania maũndũ ta ũnyui wa njohi nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maragerera rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ gĩkundi kĩa arume arĩa mathomagĩra thukuru wa Nyahururu ta mĩaka 40 mĩhĩtũku arĩa makoretwo magĩtũngana mahinda kwa mahinda nĩgetha makari maũndũ marĩa maragerera matongoretio nĩ Tom Gĩcũhĩ.
12: Kwoguo tigana na maũndũ and then avoid peer pressure na andũ arĩa marenda gũtwara direction cia gũkwĩra no tuĩke no tuĩke. There is time for everything. Nĩ maconcentrate na gĩthomo na ndĩmere kaũndũ kamwe. Mũndũ nathiĩ high school.
9: Na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
1: Mahanja kukuru kakara omuthenyo kiaso wakora busta na rwebo top
13: wato hutia
1: motiveta wa mahasa oyo alia
14: iwa mwodo wake uetatu yyo tuwe kwa kamenya hauli hako otiko kwa ukumu hau ni hega na
1: atika kwa keri yye kumu iwa makeria
15: yetai waguyo
1: kuhaso danya roshine ginyata nyanya hasla na rwebo top notake kwa na mkogogo 92.2 Bukena FM rwebo top.

0: Kena FM, da kariya roshi nero aku.
1: Oyo ne moda nya mueru.
0: Tikire ya go Kena FM.
2: Oni kariya go kagera ura tite.
0: Kurori uwe kairi atea. Magadhetine.
3: Turole gazeti shito roshi nero omode. Na kwa jiri ya na gazeti ya The Star.
0: Netuara nerie.
4: Akezara hule mashabiki oze agu kena te abu.
3: Karibu sana. Jekithi ya madhafu bafa wito.
5: Gakatika leo hao.
0: Maria Matokoni.
3: Niki yeki kitu magaru me marito hero mu. Tell us.
4: Ewa mu koni ni dago te vuri ki ya ni no gina su de le na ki.
0: Kuri ya modenya wa kuna mayo. Dina shara gnya da inya shia roshine.
6: Ah kuna family mwe ya profesa arali na imwana idatu. We umwe we hat sanjon. Uyu kiwi mwaji mu munene mu. No yule wa akili. Maga activate tarbo. Kimpe koko ya ndumavingulaga aisofaga. Eikuluka gata ndurumu.
3: Anyui nyui ya nyui yes.

0: Tiga mudah lagi kita tu yo tu agak kamenya hauli. Aku tiga kau kumu, hau ni hegana.
1: Tiga kau keri ye kumu ibu makeria.
2: Taiwan guyo.
1: Kuhaso, danya rosine, ginya tanyanya.
3: Yes, thank you so much, mudogo to Isaac. Wai henya, nego tu dua mera mohrona jira jaga ni kita kiamu isogeke. Ate igoti nene uga tothure ndogomothi ndogomothi ni kuga uru andu matari fofo ni athomu no di kuona tahage anyway isio ni tokwari itha inereere na togwo wika ene oi kuon kuyaroni utana mufago uri okari haroni ndu no gutume nginya mesiria maku mahege sane no ino ugoroke etodwa musene isio no gemoi ge isio ni gukwira but for now kenya be guheraji Kenya bego heraji, aikono kwenda raji ya siri gigiri idhano, na niyo ya muisho mwede nyawa umuwe, gweda woye dhimu yaku, kanya kanya star 447 hash, usagure box number 2. Box yeo, ilina haotani age iganari mwe, marahayo omudu siri gigiri 20. Raji, niyadu iganari mwe. Giri 20, niyadu iganari mwe. Dihari hari box number 2. Wasagura box ya bere number 2 kana wa kalitala ya bere wina raji ya shilingi 5000 wahitia gura tikiti wa kere wino kena shilingi 20 wagura tikiti wa gatatu 201 kogo box number 2 ndio nataka tucheze nayo go ahead dakika 10 star 447 hash ama namna gani utirigeza ya ukomari die na ihenya die na ihenya oya thimu ya kuthie kugwa star 447 hash. Taru idhari ya thamu guaja. No mudu mwe. Udhakite. Kogu wana igetuwa kwe kadro. Kagui ya gire adhiri. Nini ye gwira kwa wali kwa haa. Nindirona. Igetuwa kwe kadro. No mudu mwe. Ogeheo girigana limwe. Dukio gire leo tuike wakere basi. Wayadhimu ya kuthi inya star 447 hash. Laji haa. Wayadhimu hii inya star 447 hash. Na kutira makani ya kani ugu dhakite legi. Kadu ugu dhakite. So. Viku wa star 447 hash. Yeko wa star 447 hash. Usagure box number 2. Kura tikitu wa bere. Wa keri. Ona wakati. Tuko dhina iguro. Dhudha wa reka siga nona hari. Joke gune gire liye. Sirigi giriga nare mo. Star 447 hash. Gayaro kone gara sirigi ya gata Peterson ijega. Tura iguwa nyebosi ya bia. Oribolo kei nagula tikiti yomwe. Ateke. Nyadekira saki yaku mwadhani. Ona hari udaho ya gaya kwa dekira saki. Kwa dogara star. Cheki cheki. Dogra star, yes, 447 hash, star 447 hash, box number.

0: Asante sana. Beside betika hili asiyege korokuo dhine wa kidugu gwito
1: itumiro ria wedi
0: as far as kidugu gwito ligia geleda is concerned we kuma kwa bidire muthenya wa rucio ditimana no cia Carabao Cup ni itanyitwo gucokereria thine wa raundi ya kaigana ne thine wa raundi ya gatatu ne thine wa raundi ya gatatu na rucio kwina timu kadhaa itanyitwo ugithaka defending champion aligia getha Arsenal dakora matihotetwo nginya thine wa Champions League muthenya wa rucio bado no magitanyitwo gukoro kiharoine na timu ya Ipswich Town magakora magithaka na timu ya Ipswich Town nayo timu ya Liverpool magakora na timu ya Spurs ino ne ditumuno gakoro ditumuno netoko mudu gwitoro Battle de Zebre kana Hirosio ne agakihota na ditumuno yake ya bedera hota na ditumuno ne muthini wa ligi ya Ngeretha sofa tugakiona kana ni akahota na neno Liverpool magakoro ke hanu kia mucii kia Anfield nayo neyo ditumuno ile andu aingi muno magaikoro makirora thine wa Carabao Cup muthenya wa Wednesday timu ya Manchester United nao magakoro ke hanu kia mucii tukionekana ni makegiria maithori na Brighton makoro magithaka na timu ya Brighton thine wa kiduge gwitoke thine wa kiduge gwito round ya Carabao Park magakoro kiharuini gya kwa mucii so no ni chance njega ya gukigiria maithori ona mashabiki mao tondu marakihurirwo kwa mucii ni city muthenya wa rucio icio no imwe ditumano iria ona Aston Villa muthenya wa Wednesday magakoro na Coventry mundu gwito Frank Lampard oneti rukungu na kwa muthenya wa Thursday timu ya Manchester City thutha wa gukihota United muthenya wa ira magakorwo na timu yake magakorwo na timu ya Norwich City icio dakwira ni kindu gigwitwo ditumano cia Carabao Cup ni tukona uraigathi na mbere nini kulikiriria ndirathie ndikiriria tondu ndayo thakenda rona nirikitie kwihanda wega na nuthu na kuguku ni gwa Ukena FM rwimbo top ni na jitagwo Mr. Chairman gaika bwa mwangi thengio hale hothe urathie ni ndirenda gugutuma kuria gwa star 447 house takwahida lia dagika 10 nidirenda gugutuma hau ga star 447 house uthi wicagurire box imwe tu wone kana no ukore box ina besa

0: kwa kwa niko mbodo keto ndike tu karato ila wero ne umma kwa na ilo vinde kia wala osio ni mbodo keto Joseph kari ukiwa kia rotara watabona kuna wawo kena FM ruibato wabneo sese ni nabembo hegu kuna gerali ya ruiboro wekana tuatia odageka ikumina idhata toshi ya dewega thaa ikumine mwe ni kata idhali ya bele likori kei nikililo guna neo ruida lele gedi la otortara ni yena wena ajira ya adhimu kogunonye nye deo hulele adhimu ojire uradhi kililia mutabo we mwe noliko no kejira weekend ya kwila kehana gate ya kogalila 0711046922 0711046922 just talk to me nikata ojire uradhi kililia mutabo wako kena FM ribotop wewe mwe noliko na weekend ya kwila hana gate ya bwana kehedhu
1: ee kwa hata mudhuli
0: kwega kwega mudhuli wethayo
1: ee tulega ina tonamani
0: ee tu katale weko onde ginya gari kwa atiriri wakeme na ile kira nye digekola kwa uru na mudu
1: asa nidia kumana ile kithidi
0: kana na nadu wakeje lile ngure ee kathuli ngui ngire muo
1: maeni
0: nikutera uko na iwa jiwile betia kiuga lesio kete shina maritwa maige ya tenginya kuri mwela getanga karudumi ya ndoi
1: kwena to ike pio kwa za bida amanya kari kwena kinya to kukuli igui kwena gira etuwa ere etuwa ka kiromu ada igiri etuwa ka kidaya kidaya kwena kinya kidaya
0: keho
1: kidaya
0: Ada kok koinu kita lagi nyaku inu ka?
1: Ni drama mana kau pakai kau? Drama mana kau pakai buraki?
0: Kegima?
1: Buraki kegi nak kena mahu.
0: That's good. Otherwise. Yeah. Otherwise. Kedua kedua dia mali itu kamu ni. Otherwise akan jila. Ojo no. Mudo no. We muega. Hello.
2: Hello.
0: Kwa nate ya.
2: Kwa kamu nae.
0: Kwa
2: na prisira.
0: Jina wa vitithira.
2: De galine ya de ya hago diko irofi na kato mani mago dikere iria mono
0: ni gakena mono asande zano kere ya goirofi tikole ya gwesi ya goirofi ni kuwa kwa modogo eto banema kokodila ahitia man koda ruru mai
3: osia niye takaniwa
0: yes my brother how are you doing
3: I'm very fine ok horera
0: alo waga hizyo ne shiko kene mne modogo eto shiko arostas
3: ato shiko arostas
0: Ni aku gaya dia. Ni gwe ko thuthuria ngwire.
3: Asa.
0: Digane nayo.
3: Eure.
0: Yo
3: kire.
0: Ni jo kire kaluruma.
3: Yo to kolire ni kire.
0: Metia rugire atiriri. Metia rugire nyamu ni njoku. Ndaigwa ko ni ra mundu witwa kehenu nyamu ni njoku.
4: Na OCPD. Wanasema era to gato.
0: Aingo la ile to male murazi he.
4: Atika tiki sha nini?
0: Ni jo hi sio ile to ogwo.
4: Osi video na skia.
0: Na ingo la ile to.
4: Tingisha wapi? Si nini ni munasema?
0: Kalulumi yake.
4: Kwewe gera to wote.
0: Na ko la ingo.
4: Ate mugondo la ke.
0: Na ingo ya kole gera to mugondo la ke. Nda ko gaithia.
4: Unajua?
0: Watava ino wako kena FM ribotop kule kijanyamu ugethie wana wa igeriro metha ini haku uke oke la muendia iyo doa iyo doa zino di konywa anyway nilako ikone gira kanya nige dhokoro kiteide kaa kuma kwa soko muru watenda uko ikone gira kanya nige thokoro ke iguneka kuma korea agwa asoko murwa oha mutabaini wago kana fm rebotop ni dane gerwa shiringi giri magana matatu na dida ukogi kune gera na dane gerwa no bonus ya shiringi giri dada tuna magana matano dane gerwa bonus ya giri dada tuna magana matano na nide da uti gira ni wane gerwa kedu oroha mutabaini wago kana fm rebotop wene yoko itekia na wana we itekia ki urakoro ukeda nikio nigo kune gera wana we mwenewe itekia ki ureda nikio ukogi kune gera na nige da mauduma kumo the makoro mechon njoma udu makumo the makoro marina is nice are we together loko ikune gera akedo oha mutabu ine wago kena fm ribotop ena mutu wane gerire ena bere ya kobago kune gera mutaratara kahorari tadikire madam we hato nidi utuwa mune gerire
5: gai nida ono magana meri maithatu
0: 203,000
5: ima ndiye kane kuheka wano wakwa kidogo
0: neke ikura adhiye
5: gai nima nida hiro pesa siya mwana gari hezu kuru
0: ehe no
5: kikiura No. Kuri niko da komenya ne siora.
0: Ehe.
5: Ni to ke higa dukuru mona da ke ha balance ya dukuru.
0: Ehe.
5: Ni mani kurelo ni na mwana swali ya besa. Odi. Dobara ya ho da besa. O koni to kwenda guikara ku. Wadi kwanyu ni kori na oni ni brother siaku. Oni ma ko leo ko ti wa guikara. Dona message ya ikirathi muini.
0: What do you mean?
5: Ni maleke gure ni dadho ma message.
0: Mhm.
5: Ngu aga wehi dariki.
0: Mhm.
5: Ni ma mudure uto tekete kwe kai. Kare kimenya ni kuri kai.
0: Wa.
5: Mama muna ko bisani hura go nyu ni hari ati.
0: Mhm.
5: Toru ni ari go me ati besa taisi digiona.
0: Ka wane to shigana.
5: Kire gripe
0: 21,000. Nalikuwa hotana shikana
5: Nalikuwa mutino ikiura Gari nida ona magana meri maithatu Magana meri maithatu
0: 203,000
5: Nuna ona kwa beta kuri waka na nisi ama Kwa iganyanda itiada gura kiredi Nisi nikaona balance Gari dona mafiyo besa isi nisi ya kwa Nuna daba huika Daba kuri hazi kuri
0: Aha
5: Besa isio Nukadamu tumira message unika imeguso kai ya gide igira kawirai toni hebege tikeda maudu maumai
0: liguso kati hiko ine uru wageria lege kano umudhe nilori malita ya kuri ya bere
5: para kia gwire
0: jira
5: ira
0: ehe ira
5: ira bere wama uja hama ibradha li
0: yes
5: ya hadi kagiriri ya mutabu wa wakima
0: ehe
5: ya hivu wadu ni maro wadha ni malaria ni kwa jahidi rahu liye mada muha ujari kanaresa kuwatia Nyebe radi ya goda, dame ni agai, ito goda ima no ajo kire haha Nyebe ya temikire ya kumandikire liye mutaboyo Mabere usine doya, de na magana maa matatu mwada ni umara adine Makono mumeko ujihora dina ini uyu Nika dati dagi vakai De umareke guire, gayoka
0: Congratulations my dear.
5: Mwana mwere maithatiri unima niti mudu ina besa na mudu kuiga kiwira
0: Uiga wira mwana witu endake Oshoni madamu wangere ile ruo ni agutaria ruo rwake akinyete nginyagia muthia haria heragwa riu ndio ndu nginye igeka no duira itwa ria kweheria gukuthi ni tondu wa maruo maria ndiragera ni jo wana kinya thini wa such a situation wane kore thini wa ndu tocio thini wa muturire ugakoro wagite na ndu ndu ngika mundu ri raona gatari yo ngiguteithia ari muthuri waku ri nduruga manathina ni we wakoro ri wabere gukwira umagara wathie kwanyu ku ni ku wakora ona oni oru muno makiria na murata ni ngwenda ukunengera kanya nigetha oronawe ugeria munyaka waku oya thimu yaku ikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash na unyite wega murata tondu niguo ndiru kuma kuria gwa sokomuro kuria gwa sokomuro ndiru atiriri muhagura mundu ucio uraguthikiria atha kama itamatatu atonete kiria renda atha kama itamatatu atonete kiria renda ri tukamutigoro uguo tigira mundu ucio ngoro yake ni yake na nderwo ngunengere ciringi ngiri thatha tuna magana matano koguo waya gukoro ri umwe wale mekuinuka na ngiri thatha tuna magana matano that is number 1 kana okoro uri umwe wa uri uko inyuka na kedu thini wa girishi magana matatu so oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash wali kiyo guo okone gero tu dhaduku tutadatu we mwenye shagure ni kari kuka urona niko kari na kiria ukweda we mwenye shagure ni kari kuka urona niko kena kiria we ukweda wali ikio guo nogu ikiro guikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikio guo nogu tuma ugu tuma odoa fata odoa mwanya niko ite kia weta mudu kiube unegero kiria gigu kondie nigeza at least igoro yaku ekoroni ya kinya haria weli lagiria tau igiro wa zini wa system ni deru hena mudu adagi keno wanege ushirigi giri nyanya na magana matano ma 70 giri nyanya na magana matano ma 70 na nikuthaka athaka no yathaka once eoneire wathaka maita matatu utonete kindu murata wahota gwikora ni waikirio besha ciaku thini wa thimo yaku so oya thimo yaku wikire star 447 hash oya thimo yaku wikire star 447 hash wale kio guri okone gero tuthanduku tutadatu okone gero tuthanduku tutadatu we ushagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda we ushagure ni kari kurona kena kiria ukwenda wali kiwu no gwikira gwikira pini wali kiwu no gutumwa gutuma ndeke no hena mudu ekirwo giri 11 na igana ria 65 na hari ekirwo shilingi giri 24 na igana ria nyanya oya thimo yaku wikira star 447 hash oya thimo yaku wikira star 447 hash star 447 hash oya thimu yaku wikira star 446 hash deona hana hena adu asetua mane gero grisi gida tuna magana matano ayani kuga madhaka maite matasa kutili kedu mwonete deona mbudu yetuo grisi wadhaka maite matasa dunona kedu waiche yyo gida tuna magana matano David onaenu wa hayo bonus ya 6500 Mark onaenu wa hayo bonus ya 6500 so oya thimu yaku murata it is either oinuka na bonus ya 6500 kana oinuka na kedu dhini wa girishi magana matatu dane gero oya thimu yaku wikira star 447 hash star 447 hash star 447 hash wali kio guri okone gero tu dhaduku tutadatu okone gero tu dhaduku tutadatu we mwenye ushagure ni gatha duku kari kurona niko kari na kiuvati we mwene ushagure ni gatha duku kari kurona niko kena kiuvati wale kio guo nogu ikiro guo ikira pini wale kio guo nogu tumogu tuma gona mudogo ito Lydia ni ahayo bonus ya 6500 gona mudogo ito Mirina ahayo bonus ya 6500 gona mudogo ito Milka onake ni ahayo bonus ya 6500 oha mutabu inyo wago kena FM Ribotop oya adhimo yaku it is either unegero bonus ya 6500 kana unegero shilingi giri unegero bonus ya 6500 kana unegero kedu thini wa girishi magana matatu oya thimu yaku wikira star 447 hash star 447 hash star 447 hash wale kio guri okunegero tuthanduku tutadatu okunegero tuthanduku tutadatu we mwene ri ushagure ni gathanduku kariku kaurona niko kari na kiria ukwenda wali kiugo wikire pini wali kiugo utume ndero atiriri kungikinya ni wathaka maita matatu utonete kiria urenda ri kungikinya ni wathaka maita matatu utonete kiria urenda ri wahota gwikora ni waikirio shilingi giri ithathatu na magana matano wahota gukora ni waikirio shilingi giri ithathatu na magana matano no ni wona wathaka maita matatu utonete kiwe urenda wadha kamata tu otonete kiureda hau niyo hegu tuma unegero gridada tu na magana matano tu yamwe dao nyele tuje kule zini wa system zini wa star 447 hash ulikane iyo niyo jire yorage jineo mwenye kawa ku star 447 hash star 447 hash lakini ya bedore mudu wanegero kidu zini watu za aduku tutu hena mudu wanegero shidigi giri tuedi wanu na magana matara tu manda ite 80 hena mudu wanegero giri fote dagi keno na sister wanu iguru hena mudu wanegero shidigi giri tuedi na aini na magana matano ma sister hali mudu wanegero shidigi giri fote 7 ena magana matala tumana ite 80 hali wanegero giri 25 na magana manana hali wanegero giri 45 na magana mwaja maa 41 na nige hena mudogo ito hena gehaha hena mudogo ito ruthu wanegero giri atu na magana matano hena mudogo ito Patrick wanegero giri atu na magana matano na hena Grace wanegero giri atu na magana matano neku gati riri ginyaya atu kinyete mura atari denado keda
6: manegeretwo bonus ya 6500 dena dokeda manegeretwo bonus ya 6500 aya ni ale mathaka maita matatu matonete kedu aya ni ale mathaka maita matatu matonete kedu thini wa kuria gwa star 447 hash kurathi ati amurata na no wega unyite tondu riri kirone ya thini wa guku gwa sokomuru ari unyozagira shilingi 49 kana shilingi 48 dogirego makiria mbeca icio number 2 when the authorizaga no tari ura authorize ri hatire kindu ukoragwo rengetwo tondu na kurana beno star 447 hash hatire mbeca uri hagio hatire shilingi urengagwo thimu-ini yaku ona ndumu it is for free dia time yaku ndirengagwo the only amount of money urirengwo ni hari uriuga atiriri wathii wakinya we ukerwo atiriri do you want to pay this amount of money ukauga ugekira pini na gutire mbeca ingi ikarengwo thiini wa thimu yaku nikionaga werwo wikire pini ari we nigetha witikire oya thimu yaku it is either uinuke na ngiri thatu na magana matano kana uinuke na kindu thiini wa ngirici magana matatu oya thimu yaku wikire star 447 hash star 447 hash star 447 hash wareki oguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu we urathikiriria ri ucagure ni kariku urona kena kiria ukwenda wareki guo no gwikira gwikira pini wareki guo no gutuma ugutuma angikorwo kindu kirangenio muthini andu ona bonus ikiheo andu aingi wari ona ngirici ithathatu na magana matano ikiheo andu aingi koguo thii nambere na kugeria nigetha onawe ndungiaga kimwe giacio ndungiaga bonus na ninje wage kiria wage ngiri magana matatu oya thimu yaku wikire star 447 hash star 447 hash star 447 hash mundu gwitwo Michael niwe ngurwa a niwe ngurwa maria mbicoria gatwa mbicokeri rumbo-ini Michael ni anengerwo shilingi ngiri ithathatu na magana matano Gladys ni anengerwo ngiri ithathatu na magana matano Samuel ni anengerwo ngiri ithathatu na magana matano Jane ni anengerwo ngiri ithathatu na magana matano na Anastasio nake ni anengerwo ngiri ithathatu na magana matano ni kuga so far andu aria magunikite na kindu gitagwo bonus ni andu ikumi na ana acio nio makomanengeretwo bonus as at now thii nambere na kweria munyaka waku you never know kiria ukuinuka nakio oya thimu either uinuke na bonus wathaka maita matatu utonete kana wikore ni wainuka na shilingi na kindu thiini wa ngiri magana matatu oya thimu wikire star 447 hash star 447 hash star 447 hash
7: Embu County Ishiara Bere Siakago ona keretire Turanyi tanira theine wa 92.8 Gokena FM Yakanira ito Gokena News
8: Politics will come and go But we Kenyans, this is our country
7: Mohoro madhudhuria na mashuge wega
9: Na nikipewa, nitakibiza hii jamaa kama baisikili ya kuibio Nisipopewa, nitaunga mkono yule tutasikizana
7: Kuma theine na jawa furori
10: Na wasikia eti ya kwamba munasema mutagawanya haya manyumba kwa polisi
7: Maya ni mohoro magu Kena FM Ugido Omeruo Ni Isaac Waihenya
11: Eni ura imagine kuheo shio na idhano na jire ya kawaida hatare godhijo Mutumio mwe wa ukuru wa miaka mirogo ya 35 ulia weka ineta masekanini kumagishigo ine kia juja Ni ya maketi aige na kuigira mafukuini makili rikano Dhuda wake kuheo shio na idhano na jire ya kawaida hatare godhijo diftare ine wadheka level 5 Maafidha uli hitania utafania mihango ya godhijo maumesheba Na maumaha kuhimu nona mutumio ushio ediri ya kuheo shio na idhano ni guwago tigirira ate dari ohuatine ona hanini maugeto yono gutuweka ni mekwe hali reidia gudheja mutumia oshio hithi mitu gani eteshio na niria tenu wa hote kuheoshia nana jirere agereire mubuge wa suba ya muhuro karoli omonde ya ugete seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna niwe okaliro kia federa ya mwaho walinda mwananchi kithurano ine kinenegi ukite kia mwaka wa girigire na mirogo ili na mwaja omonde yole ni mwalia wa mwaho walinda mwananchi augete mwaho ushio ni okohea na litua ya Sifuna kwa taniro ine ya mungedhani rohe dia mialio ya wedholi okaliro kia federa ya guataniro eo augete mwaho walinda mwananchi niwe iruti ili okuruti dhani ya wira na togoli ya lia gea ya guataniro ya mungedhani ro ni guwago tigirira atiwe na mudo umuole okaliro kia federa ya guo na kungedhani rana mwaka Ogoria wa furuli William Ruto gethurano ine kinene gyukite kya mwaka wa 2023 Kamiti ya ithurano na mihaka guko bururi ni IEBC ni yanirire muthe wa githurano kinene giukite kia mwaka wa 2027 atigega tafanio muthe wa juma inetareki komi mwaka wa 2027 ndumireri ni iyo irishafithirio gatheti ni athirikari yugete ati kamiti iyo ni kuheana mwerekera wa kabeini oro hamwe na mitaratara ingi yagirirwo kurumirirwo mbere ya githurano kiu. Mutafariri wa mifago ya uthi wa nabere thigireni wa iregide ni Situmbi ni akumithi tiethere koiria shiohane kire mshumani ni wa UDA ngeshigo inikia nembure kaunti ni ya Ebu kiumia kihintuku kulea mudu umwe onrironi muwe wake wakuna kugalitha dhatu igeshinuo. Itumbi ni oleti ya tetu utafanya mihango yao ya kiutatina jirele ya gireide na wahogwede managwe no dhuka gia wa ido. Oho ni oleti ya tetu kuheka nyangi dheli ao utafanya mihango ya kiutati wana kulea kueka ineta ishigo shiao ni guwotikirira ati omudwe na wiyadhi na kihoto ya kuha muigi na kwedia kione kigiake bere ya githurano kinene giukite kia mwaka wa 2027.
12: Politics by its very nature is competition. We cannot continue fighting physically, killing our people and even burning up vehicles, including a vehicle of our journalists, just because we are differing politically. It is total nonsense. On that, there must be political tolerance.
11: Mwadiki Mukaru Ministry ni ya ugimu wa mwere mire mwodo ni ya ugete dhrikali ni eruto ili kugitira mwige kumana na milimu etika neto ere igiumana na burane ni ya El Nino ere aire kide iluo kura kwa bireli ya kiumiagi ya kele kia mwili turole eto wa ikomi mwodo ni ya ugete dhrikali ere maitho tuta wafuru liyo yo kwa dikithia naba ya ado giri muna magana matatu ale maru walete mwili mwa mpox ukinyagi ya leu au ugete ene kugerera mehali reli ya dhrikali eko ato kungedhani rana mituthoka ya milimu etika neto hede ya burane ne eo ere aire kide iluo kudhia nabere ginyagi ya mwaka oyo oge. Na mashioni mwa mohoro mago kena FM idainerere mohoro mageni dhuta wa idhani jitago aeza kwa ihenya.
7: Ruibo Ebyengo jebo kera Naiwa mwango pete Ruibo ruega
13: Goja hihi nora nyada Niko nyona muta nyonaga
14: Emane wete kia kuishi kuingi kuo na mengi
15: Wakinya negue dho menyo Modu mwono kuli ni afatia kuthikiri ya nyebo siya mudhu ugozo ati ni hiru uru kagogu koiga ekanya mbethikiri ya turuibo kaiwa lue kaseri morata kengu hile diyo kyo mbaga doigo diyo kyo mbaga you know ni mudhu mwanoku ni afatia kuthikiri ya nyebo siya mudhu ugozo
16: uge waku ni wafata
17: uwa mudhu mwanoku
16: le yes
17: ni afatia kuthikiri ya turuibo lule mataro maruwa
16: aha
18: turuibo kutiri turuibo tangi kikiri ya
16: ehe
18: kono kone uru amana
16: ehe
18: yes.
16: Yes.
7: Gukena Express kwa bereria thai komishia huaini ginya igere shio tuko mwago back to back kuma mwa bereria ginya furahi de Gukena Express your evening real deal na wago ya wage doi.

0: Real Deal.
1: Atawajira no vadie kwa de kwaleta next of kin. Eda kumbuke na mwendo wako uno wake kujira ma. Ado hata kudie kule kio kile kia kujira uguo koro lige tuwa gudi ya kasa yoro basi. Nituwa getigana 0711046922. Uvadie kwa deka u alita next of kin wako. Emwaga modho hui.
2: Nyede kayo muno.
1: Ito wake hana na.
2: Nia, nia hana wako kwa
1: wala na. Ehe.
2: Awo kwa ito wale

0: ukurera box ithathatu cagure mwe ikwire kire pin yaku ikira wekira pin yaku kiu kire thine wa box yo cagura ukemukire mpesa ine yaku orio adhimu yaku di hari uhuragira adhimu uhura star 602 hash ni hindi tuwabiriria ndiyo tutu meanza sasa hindi tuwabiriria na tuwethine wa star 602 hash yike nikyo kiodo kira kukuhile giri ikomi kana mirogo iri wano wa igirari itari mwana ikomi wano wa igira maita meri ni mirogo iri wano wa igirari itari mwana ikomi wano wa igira maita meri ni mirogo iri nore iri wewe kutogori ya kukio maita maigithi ini wa adreno wina shiriki giri eginegi giri gana wa keri ena 50 wa tatori ena giri 25 adhimu yaku ni hali uhuru gira adhimu uhuru star 602 hash yike ni kiodo kieru umuno makeria ni kieru umuno umuno umuno na neige madhode kete mitorile yao haha viko isio last week kuna wengi sana madhode kete mitorile yao haha na shiriki mirogo ina na idhano kana mirogo ina na keda peke yake wengi sana wasajeti ya maodo na we no hote gwikoguo ona weli no hote gwikoguo adhimu yaku dihari uhura gira adhimu uhure star 602 hash star 602 hash star 602 hash wana waigira litari mwenye shugi giri ikomi waigira maitamere shugi giri mirogo iri na haha ne ahotani mirogo iri nowe okoro otogore tiku ikia maita maigi ura mokira shuri giri eginege igana wa kere ra mokira 50 wa gata 25 star 602 hash star 602 hash and star 602 hash star 602 hash ketoto warane tuende pamoja yani ile kagalio bahati yako hada watu kutongana na ikomile yako juge maondo ni magereire no amenya kwanza hali ya mweli uri riu maondo mabagiria kuritu ha okona ni makuritu heire ni makuritu heire no riri itwa rimwe tu itwa rimwe tu ni riiganu maondo maku message ajira ho guo do you want to pay 41 bob to do mu Kenya yes na kugaya yes, sinigwikira pini unaweka pin awekira pini inakuambiaje awekira pini akorwo igituma na gasokia atuma shilingi 81 kwa dumu Kenya inasema nimepata nini itarabere okay inaniambia jaribu tena try again geria rege na niere atrio doge no kugaria gogaria nitajaribu tu because kia mundu ri utameriretie ri datiga ukihanda utamaridetie datiga gakuhanda oya dimu yaku tutwarane dihare uhura gira dimu uhure star 602 hash star 602 hash star 602 hash star 602 hash ndina shiringi giri mirongo eri cia mundu kuingira hau maita meri na ndina shiringi giri ikomi cia mundu kuingira hau rita rimwe na wina dakika 15 tufunge hii drew dakika ni 15 peke yake dakika ni 15 peke yake dakika ni 15 star 602 hash ndona 23 ni waingira 26 ni waingira 74 ni waingira 87 ni waingira 14 umeingia 87 ni we ni watongoreti gwikia maita maingi hau uguo na mara zako nne we ni watongoreti gwikia maita maingi uguo ri ungirutaniria hau utabeba hizi giri igana 87 ni wewe umeongoza hapo na dikono tahari na 74 wina baigiri na maita meri sioni mwingine hapo asio no maigirite hau kugati kutiri mundu tangithie na mbeca isiri uguo gwikaire akuna mtu wezi beba giri igana giri 50 kana 25 kuraringana na uria ugwika na dagika ici star 602 hash star 602 hash. That no igira maita matatu, umeingi, uliku meingia mara moja, umeongeza tatu, koguo uwe maita mana, koguo ona weli, no igira dhine wa shiringi girigana. Umeingia, dhine wa shiringi girigana, giri 25 na 50, star 602 hash. Lirikana, wana wa igira lita rimwe, dhine wa dake kaisi istikalite 15, shiringi girikomi, wa igira maita mele ni 20. Wato gori kwa ikia maita maigi haha, nishuigi girigana, wakere ni 50, waga taturi ni 25. Imagine, mudu wakitina girigana, aigirete maita taikomi peke yake hapo. Mara kumi peke yake unapata, kana aigirete maita matano. Amengia mara, uigirete maita matano, kana matada tu wakorawe na shuigi girigana. Nagekoruwa wabira wakorawe na matada tu kana mugu wajari, wakenda wakorawa deuguo, deuaisio, wakatatu ginya ade makeria. Adimu yaku, dihari uhura gira adimu, ura star 602 hash. Ni dari kia, wena dake kai kumi na inya, ukoro wa tange na hau, kuigira li tarimu ni shigi giri kumi, kuigira maitamele ni 20. 20 of you, 2020, 20 of you agiri kumi, 20 of you agiri mirongo ili, na dake kai tika li tari kumi na inya peke yake. Star 602 hash. Nena mwasti haha, rebo yuta guo, kuhikati kuboe ka. Kuhika, tikuboeka. Neo karogiso kereja, dake kaitari haraya, dake na mirogo ili na mugwaja. Itiru kiti da inelea, da igele. Karibu night shift.
1: 92.2, Bukena FM, Rui Botop.

usio ni mwasti na lulu utago kuhi katiko goweka mwazwa utu na yagaralia samo wawendo ni kukia wana amerudi na hii eto kwa ikatiko boeka na ikamiro goiri na inyanya niso itigarita idare rekolori keine kerena. Thank you very much Nigado alehode nyutu de tiyo diwa kuri ule wafata ule wagoro ule wamuanya mwede mono makaria wede ina watafarira a nice shift na saantu na medhamu ikanda understanding ikanda mambo vipi kafati ne mutaboini ne mele wa kafati. Thank you very much odogu ito muaniki wa hana wajirai mutaboini muno. Thank you kule dhine wa WhatsApp unaeza nitumia nini voice note kuhuguo ojire ulio kweda ojire lirikana tafarireno ne hako ya nilia na kuyaria dakika ineno guo tobe tomokere kuma kore John D. Matthew rubo ruedetu mono mono makiria rubo wa jata yako.